0: Tade se Wyclef kap pala avek nou. Kwa zwe lè skou nan zon nan men? A, ou kon ba yo men? Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir, ki ba mye kre ou akale la? Refuge nan zon nan kade.
2: Bella raga, l'aperitivo in jeans. Bass.